pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, bulj.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Viva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: mali oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Sunce Movasjan, Radio Zadar.
3: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: To sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Nestrpljivo nas očekuju naši pozivatelji i oglašivači, stoga dobar dan vam želimo.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Prodajem polovan crijep, mala kikinda.
3: Dobro.
4: Darujem ustakljenu stolariju.
3: Kakvu stolariju?
4: Ustakljenu, prozore, vrata.
3: A, razumijem, dobro, ustakljenu. To darujete?
4: To darujem.
3: A prodajete, dakle, rabljeni crijep?
4: Crijep, mala kikinda.
3: Dobro.
4: 098.
3: Dalje?
4: 1922.
3: 1922, dobro.
4: 430 Gračac.
3: 430 Gračac, pozdrav, hvala, sretno, pozdrav. Dakle, naš slušatelj poklanja ostakljenu stolariju, a prodaje rabljeni crijep mala kikinda, 098 1922 430, inače on je u Gračacu, tako da znate da se možete orijentirati.
5: Halo, dobar dan. Pozdrav.
6: Poštovanje.
5: Poštovanje.
6: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, jako puno oldtimer motor bicikala i auta starih od prije Drugog svjetskog rata pa do 60-ih. I jedrilica od 12 metara i 60 bava, Gypsy 41. Sve na telefon 099-34-72-225.
5: Može, hvala, sretno. Prodaje se Silba, prodaje se kuća na Silbi, a druga u Kožinu, ima tu jedilice i mnoštvo, što
3: si ti si taj vlasnik, znači Silbe,
5: i mnoštvo
3: old timer
5: vozila na 099-34-72-225.
3: Ponovi broj jer sam se ja smijala i pričala.
5: Pa, ništa čudno, mogu ga na osto ponavljati. 099-34-72-225.
3: Eto, srećom postoji naša web stranica pa tu mogu preslušati i naše duboko umne razgovore, pošalice i brojeve najvažnije. Dobro jutro.
7: Dobro vam jutro, eto mene ponovo.
3: Je, vidimo da ste na WhatsApp zvali, nemojte na WhatsApp zvati, nego
7: ne,
3: ovako
7: nisam.
3: Ovdje.
7: Ana,
3: niste
7: na
3: WhatsApp,
7: vi?
3: Ne, vi zovete, a mi a ne možemo, što, mislim, imamo
7: znači,
3: vaš propušten poziv.
7: Tipkovnicu treba, je tako? Tipkovnicu.
3: Ne, trebate...
5: Dajte oglas, hajde.
3: Dajte oglas, da. Ajmo, jel iznajmljujete onaj stan? Ajme, kako
7: je. Ovako, otišla mi je čao, a moja postanaka koja je bila, tako da je prazno, gori meni sad iznad mene. A ovoga, lipo je, jednostavno lipo stan, niko ne smeta, sve je blizu, blizu je ovaj, i autobus dva koraka od kuće. Crkva je blizu, a i sve je u stvari blizu.
3: Dobro.
7: I more je blizu. Tako da, eto, ko ima volju, ili jedna osoba, ili dvije, može i za dvije, za djecu već nije, jer je jednostavno nije ipo, nije, to je više vikend, ovaj stan, kuća. Idemo na broj, nula.
3: Recite.
7: 091-73-4.
3: Tako je, 3096. Je, dobro, pravo. Hvala vam puno.
7: E, ajmo. Eto. Pa. Da. Pa želim samo sebi sriću i vama veliki pozdrav.
3: Vama također, srdačan pozdrav.
7: Bila sam doli sam bila, ne znam svoj broj na pamet, pa sam morala doći gore da pročitam, zato sam jedini. Ovako malo zadisala.
3: Niste jedini kome se to događa. E, hvala vam puno i sretno. Pozdrav. Evo, iznajmljuje se stan u Arbanasima, namješten za jednu ili dvije osobe. E, dobra

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: kako uporište Dračevac. Evo vidite šta je ostalo od njega. Upravo čistimo ustaške horde koje beže iz bunkera, skloništa i utvrđenja. Za koje minut nećemo tamo.
1: Pa avijacija je dejstvovala, samo avijacija isto ne dejstvuje onoliko koliko može, jer ipak ne želi da razara suviše grad i da povećava žrtve kod civilnog stanovništva.

po podu. Hoće ti dan, dva, pa ćemo se mi vratiti kući mojoj. Tek su nas onda zatvorili. Tek onda nije bilo više nigdi, ni vanka, ni kući, ni nigdi. Vi kad se zatvorite u taj bunker, on je grdosija, on je nekoliko tona. Vi imate utisak, on vibrira. On zaista vibrira i vi u jednom trenutku imate utisak da će to sve pasti na vas. Poklopit će nas, srušit će se. Evo ja da sam mogla onda izaći iz tog bunkera, ja bi bila izašla i otišla sa ploče.

0: Kakav klasik, svi pričaju o tome, Harry Nilsson, Everybody's Talking, 17 minuta iza 15 sati, pozdravam svima još jednom. I u ovom satu malo ćemo se nogometa, svi pričaju o nogometu, ili tako?
1: Šuška se svašta nešto.
0: Nogomet, najvažnija sporedna stvar na svijetu, od kad smo mi prošlog tjedna briljirali sa Englezima,
1: da.
0: Svi pričaju o tome i kao, kako, zašto,
1: kako i
0: nikome
1: zašto?
0: Nije jasno i dalje.
1: Nikome nije jasno. Ali evo, možda bi bilo dobro izvući jednu anketicu, a povodom večerašnje utakmice. Pitanje glasi, mogu li vatreni iznenaditi Španjolce?
0: Mm-hmm.
1: Pa evo, 61% je nažalost reklo ne, prejaki su, a mi preslabi. 22% je reklo da, moraju se iskupiti.
0: Mm-hmm.
1: A 17% skromnih je reklo ne znam, nadam se.
0: Ne znam što ste me to pitali, nemam pojma.
1: Nadam se.
0: Ja se ne nadam ničemu, ali 7-0 izgubim. Da izgubiš 3-0, to je već puno i previše.
1: Ja mislim, ali gle, u obranu naših igrača, ja evo, stvarno sam uvjerena, nešto je bilo tome u toj vodi koju su oni pili.
0: Misliš?
1: Uh-huh. Ja sam uvjerena u to. Jer, mislim, kako drugačije je to?
0: U vodi, ja.
1: Da, oni su pili vodu, ili neko nešto u kao stavio.
0: Nisu valjda ovu gospičku.
1: Moguće.
0: Ajde, možda na Poljudu bolja. Uglavnom 20.45 na televiziji, znate na kojem kanalu, nećemo ih reklamirati. Ali ćemo malo podrške dati Slavenu, pa svaki sat jedna za Slavena, a vezana za broj 7. Pa onda Prince za početak i New Power Generation. Slavene! 7-7!